вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: I can't, but you could.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай, я завжди за тебе, я про тебе ночами і днями. Коли дияволи гнівлять Бога, пам'ятай, він тебе не лишить. Як закінчиться плач тривоги, ти на білих полотнах тиші.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вночі ворог бив балістику цирконами, оніксами і крилатими ракетами по Дніпру, Кременчуку, Кривому Рогу та Павлограду. Офіційно повідомляють тільки про те, що били по промислових об'єктах. Нині відомо про двох загиблих і чотирьох поранених. Неподалік Одеси, в районі Усатово, також сильна пожежа на місці падіння ворожого дрона. Окрім того, Росія зранку знову атакувала Київ. У Дніпровському районі внаслідок влучання у житлову п'ятиповерхівку виникла пожежа в підвальному приміщенні. Частково зруйновано перший поверх та пошкоджено фасад. Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 людей, 4 людей постраждали, 3 з них госпіталізували. Застосовуючи проти України реактивні дрони, росіяни продумують нові тактики і прийоми та враховують погодні умови. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, застосування російських реактивних дронів чи шахедів з двигунами внутрішнього згорання певним чином залежить від погодних умов. Перше, на що дивиться противник, це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність, це буде ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. І відповідно противник застосовує той чи інший засіб, реактивний чи звичайний шахет. В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються, констатував Ігнат. За його словами, ворог застосовує все більше саме реактивних шахетів. Загалом по Україні вже було запущено близько 7700 цих засобів ураження. Зокрема, за неповний вересень росіяни випустили близько 1900 ударних безпілотників з реактивними двигунами. Для порівняння, за весь липень було 2800. Відсоток збиття становить 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей сил оборони, зазначив Ігнат. Російські удари вивели з ладу 3 найбільші українські металургійні підприємства, поставивши під загрозу існування сталеливарної галузі України. Мова йде про підприємство в Запоріжжі та на Дніпропетровщині, яку Росія уражала балістикою на початку вересня. Тоді в ході ударів було завдано критичних пошкоджень доменним печам підприємств АселорМітал та Метінвест. Скільки часу займе відновлення виробництва на цих підприємствах, наразі невідомо. Після посилення Гуляйпільського напрямку управління 7-го корпусу ДШВ просування російських військ вдалося призупинити. Однак пік боїв на цій ділянці фронту очікується в листопаді-грудні. Як зазначається, Гуляйпільський напрямок залишається одним з ключових для російських військ на півдні та місцем накопичення їхніх сил. Відрядження вже екс-генпрокурора Руслана Кравченка до Франції завершило ще 18 вересня, але в офісі генпрокурора його досі не бачили. Хоча Кравченко і більше не генпрокурор, але він все ще залишається прокурором. Нагадаємо, його звільнили 15 вересня, незабаром після підписання підозр керівнику НАБУ та людині, пов'язаній із головою САП. Ці підозри з'явилися після розслідування НАБУ і САП про схеми кришування шахрайських кол-центрів, в яких фігурує посадовець офісу генпрокурора. Дипломати держав ЄС у Брюсселі розглядають компромісний варіант продовження індивідуальних санкцій проти Росії на 36 місяців, який полягає у вилученні зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана за наполяганням Словаччини та Франції. Комітет постійних представників ЄС наразі розглядає пропозицію ірландського головування щодо продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 36 місяців. Водночас Словаччина продовжує наполягати на вилученні зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Вилучення Усманова також підтримує Франція, посилаючись на національні інтереси. Можливо, буде затверджений компромісний варіант вилучення Усманова та Фрідмана в обмін на 36 місяців дії санкційного режиму. Ну, інших подій. Волиняни, які живуть близько до кордону з Білоруссю, мають отримати спеціальні дозволи. На нараді в обласній військовій адміністрації заявили, що відтепер в прикордоні діє заборона вільного в'їзду, проживання та проведення будь-яких заходів, що не пов'язані.

0: з охороною державного кордону. Місцеві жителі, які тривало проживають на прикордонні, мають отримати від Держприкордонслужби відповідні дозволи, як і підприємства та організації, які проводять діяльність у зазначеній зоні. Окремий дозвіл не потрібен для руху міжнародною трасою М-19 у напрямку пункту пропуску Доманове. Ці вимоги діють, якщо транспорт рухається дорогою без зупинок і з'їздів у кілометрову прикордонну смугу. Директора підприємства з Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами гривень бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. За даними слідства, у грудні 2025 року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснили в офісі генпрокурора. Відтак, згідно з висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканці просять перевірити батареї та повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем та переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань та інших проблем. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати з начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Чоловіки нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

І для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Отож, у нас сьогодні що? Вівторок, 22 вересня на календарі. Так, осінь все більше про себе нагадує, друзі. Але, як то кажуть, вас не потрібно це зупиняти. Та я розумію, що зранку, коли прокидаєшся і бачиш ось таку погоду за вікном, то все більше виникає бажання назад в ліжку лягти, чи просто так знов закутатися в ковдру, нікуди не йти і нічого не робити. Пролежати так весь день, ну, максимум, можливо, там заварити собі чаю якогось смачного, взяти книжку, почитати, ну, або чимось іншим зайнятися, ну, одним словом, трохи побайдикувати. Якщо у вас є така нагода, то, звісно, можете нею скористатися. Але, я думаю, що в переважній більшості потрібно вставати, іти і робити справи важливі у вашому житті, які ви от собі на сьогодні запланували і не можуть вони бути пов'язані не лише з роботою. Одним словом, давайте все ж таки не залежуватись в ліжках, якщо у вас є така ще нагода, а вставайте, тому що ви зможете таким чином прогавити дуже багато в своєму житті саме цього дня, у вівторок, 22 вересня. А цього не варто робити. Тож, підйом і вперед. Ну, а якщо вже ви давненько на ногах, то я вам бажаю, щоб вам вистачало сил і наснаги для всього, що ви собі сьогодні запланували. Ну, а для того, щоб були сили і наснаги, потрібно, звісно, правильно харчуватися. І ось досить часто ми звертаємо увагу на таку позначку на деяких продуктах, як корисний продукт. І досить часто це працює для нас автоматично. Якщо їжа рослинна, білкова, низькокалорійна або продається у відділі здорового харчування, її починають сприймати як безумовно вдалий вибір. Проте дієтологи застерігають, не всі продукти, які називаються корисними, є такими для нашого організму. Перший приклад – рослинні замінники м'яса. Сам факт, що продукт не містить м'яса, ще не робить його автоматично кориснішим. Частина таких виробів має високий вміст солі, насичених жирів або значну кількість добавок, які використовують для відтворення смаку і текстури м'ясних продуктів. Другий продукт – це гранола. Вівсяні пластівці, горіхи та насіння звучать як чудова основа для сніданку, але готова гранола нерідко містить багато сиропів, меду, шоколаду або олії. Через це невелика порція може бути значно калорійнішою, ніж звичайна каша з фруктами. Третя категорія – це протеїнові батончики. Вони зручні в дорозі або після тренування, однак окремі варіанти за кількістю цукру і насичених жирів мало відрізняються від десертів. Користь такого батончика залежить від складу, кількості білка, клітковини і того, чим саме він підсолоджений. Четвертий приклад – це готові смузі та сокові напої. Навіть якщо на етикетці є фрукти або овочі, напій може містити багато концентрованого фруктового цукру і мало клітковини. На відміну від цілого фрукта, рідкий продукт легше випити у великій кількості за кілька хвилин. Ну і п'ята група – так звані дієтичні салатні заправки та соуси. Позначки «легкий» або «знежирений» не гарантують кращого складу. Виробники можуть компенсувати смак додаванням цукру, крохмалю або солі. Тому оцінювати продукт варто не за рекламним словом, а на лицевій стороні упаковки, а за списком інгредієнтів, на яку ми досить часто не звертаємо уваги. Дієтологи не закликають повністю виключати перераховані продукти, і головна порада – не надавати їжі статус здорової лише через одну характеристику. Рослинний бургер може бути зручним варіантом, а батончик – практичним перекусом, але вони не повинні автоматично витісняти простіші продукти. Ну і найнадійніша основа раціону залишається доволі звичною для будь-якої людини. Це овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, риба, яйця або інші джерела білка, залежно від уподобань. А для готових продуктів варто дивитися на розмір порції, кількість натрію, доданого цукру та насичених жирів. Та, друзі, інколи саме от розмір порції визначає те, чи ми наїмося, чи потім нам буде не переливки, тому що вона була завелика. Тож тут теж потрібно враховувати. І навіть якщо це порція здорової, збалансованої їжі, теж, друзі, не потрібно занадто вже збільшувати її розміри, намагаючись таким чином наситити свій організм всім необхідним. Будьте здорові, не хворійте, харчуйтесь правильно і, звісно, залишайтесь з нами на радіо «Аверс».

Друзі, бувають такі моменти, коли у вас є улюблена книжка, яку ви чи довго намагалися знайти для того, щоб придбати, чи довго чекали, щоб вона нарешті з'явилася у продажі тій чи іншій книгарні, і ось настав момент, ви її придбали, але, на жаль, часу прочитати її катастрофічно не вистачає. І ми досить часто відкладаємо читання до міфічного моменту, коли з'явиться вільна година, тихий вечір, і ніхто не буде відволікати. Проблема в тому, що в дорослому житті такий ідеальний час може не наступати тижнями. Отож, давайте декілька прийомів вам розповімо про те, як можна читати книги, навіть якщо вам здається, що у вас вільного часу немає абсолютно. Перше, це потрібно перестати чекати великі блоки часу. Так, 10 сторінок за ранковою кавою, кілька сторінок у транспорті або 15 хвилин перед сном здаються дрібницею, але за місяць легко складаються в одну-дві повні книги. Регулярність тут важлива за тривалість одного сеансу. Нехай подорожчі друзі, але все ж таки ви будете читати. Так, другий варіант залежить від того, наскільки є доступною і в полі зору перебуває ваша книжка. Коли вона лежить в сумці, на тумбочці або поруч із місцем, де людина чекає дітей, наприклад, з гуртка, шанс відкрити її значно вищий. А ось книга, захована на полиці, серед десятків інших, вимагає окремого рішення. А рішення легко відкласти. Електронні і аудіокниги теж можуть розширити час для читання. Аудіоформат особливо зручний під час прогулянки, прибирання або дороги, коли очі і руки зайняті. Це не неправильне читання, як хтось каже, а інший спосіб отримувати той самий текст. Якщо говорити про учасників книжкових клубів, то вони досить часто допомагають собі зовнішніми дедлайнами. Якщо через 3 тижні буде обговорення книги, то тоді її прочитання перестає бути безстроковим завданням. Схожий ефект можна створити самостійно. Домовитись, наприклад, з другом, читати одну книгу паралельно або поставити невелику реальну дату. Ще одна порада – дозволити собі не дочитувати. Люди іноді місяцями не відкривають жодної нової книги лише тому, що відчувають обов'язок закінчити ту, яку давно їм вже не подобається, важко читати, ну або якісь інші є перипетії, ну одним словом, але все ж таки стоїть перед собою завдання. Ну, потрібно цю книгу вже дочитати, дожати і так далі. Відмова від невдалого вибору звільняє час і повертає задоволення від читання. Можливо, потім якось повернутися, або можливо хтось вам розповість, чим все закінчилося. Корисно мати кілька різних форматів під різний стан. Складний нон-фікшн може вимагати концентрації, тоді як легкий роман краще підійде ввечері після роботи. Читати кілька книжок паралельно не є проблемою, якщо це допомагає частіше повертатися до самого процесу. Але тут, як то кажуть, індивідуально. Головна зміна полягає в тому, щоб перестати сприймати читання як окремий великий проєкт. Воно може існувати в маленьких проміжках дня, так само, як і телефон. І якщо 10 хвилин автоматичного скролінгу хоча б іноді замінювати 10 хвилинами книги, за рік це дає набагато більший результат, ніж здається. Ось так, друзі, можете спробувати. Якщо дійсно ви полюбляєте читати, але, на жаль, відкладаєте

0: улюблене заняття через те, що вас не вистачає вільного часу, як ви вважаєте, ось скористайтеся цими порадами і зрозумієте, що в принципі все можливо, і ви знову повернете собі от це приємне задоволення від прочитаної книги.
1: Слухай Радіо Аверс.

Далі, друзі, важлива інформація. В Україні затверджено нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Отож, за жовтого рівня загрози, це загроза від безпілотників, медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. І ще одне, екстрена медицина працює безперервно, незалежно від рівня повітряної загрози. І тут це все зрозуміло, друзі, тому що медики теж приходять першими на допомогу разом із рятувальниками, коли виникають різні негативні наслідки від тієї чи іншої повітряної загрози. Тож, такі правила наразі діють. Також не забувайте, що незалежно все ж таки від рівня загрози, власна безпека на першому місці. Тож попіклуйтеся про те, щоб, як то кажуть, якщо повітряна тривога оголошена, ви знали, де знаходиться найближче укриття і могли туди попрямувати. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:42.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі Росія завдала масштабного повітряного удару дронами та балістикою по Україні. Окупанти одночасно завдали удари по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі двоє людей загинули, під завалом можуть перебувати люди. Наразі відомо також про 6 постраждалих, один з них перебуває у критичному стані. У Києві влучили багатоповерхівку, 4 людей постраждало, а також частина Чернігівської області знеструмлена. У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на покрівлі господарської будівлі. Рятувальники пожежу ліквідували. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. У Кременчуцькому районі Полтавської області атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі ворожий БПЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку. В обох випадках люди не постраждали. Також російські війська атакували Миколаївщину шахедами. Внаслідок ударів загинув 3-річний хлопчик, ще 4 чоловіків отримали поранення. За 8 місяців цього року російська агресія вбила 2222 цивільних українців. За даними моніторингової місії ООН з прав людини, від січня до серпня в Україні загинуло щонайменше 2222 цивільні особи, ще 13058 людей дістали поранення. Це більше, ніж за весь 2025 рік. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цивільних жертв зросла на 55%. Серпень став одним з найважчих місяців року. Зареєстровано 372 загиблих та 2349 поранених. Майже половину цивільних жертв серпня спричинили далекобійні удари ракетами та безпілотниками. ООН наголошує, що фактична кількість жертв може бути вищою, оскільки не всі випадки вдається оперативно перевірити. Трамп тиснутиме на Зеленського, щоб схилити його до енергетичного перемир'я з Російською Федерацією. Про це пише The Guardian. Президент США планує тиснути на президента України під час особистої зустрічі в Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією. Як зазначається, Трамп наполягатиме на енергетичному перемир'ї між країнами, оскільки світові ціни на дизельне пальне різко зросли через війну в Ірані, а також війну Росії проти України. Видання нагадує, що впродовж вихідних Україна посилила свої атаки на енергетичний сектор Росії, завдавши найбільшу удару по Московській області. В Україні готуються підвищити тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на газ та електроенергію, через критичний брак бюджетних коштів. При цьому експерти зазначили, що платити за підвищеними тарифами не зможе собі дозволити більша частина населення. Берестечківська громада у Скорботі стала відомим про загибель захисника України, жителя села Старики, Сая Миколи Степановича, 1980 року народження. Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Вірний військовій присязі, загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Оваднівська громада знову втратила свого захисника. 18 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Писарівка Сумського району Сумської області внаслідок ведення бойових дій загинув житель села.

0: Красно став солдат Дмитро Васильович Різник, 11 листопада 1996 року народження. Про дату, час та місце зустрічі полеглих героїв повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із захисником Денисом Жуком. О 12-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання. Після цього траурний кортеж вирушить до будинку, що на вулиці Кравчука. Поховають військовослужбовця у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Ковалі патрульні зупинили автомобіль, водій якого перевищив швидкість, не виконав вимоги поліцейського про зупинку та спробував втекти. Під час вимірювання швидкості з допомогою приладу TruCam патрульні зафіксували порушення швидкісного режиму водієм автомобіля BMW. Коли поліцейські подали вимогу про зупинку, керманич її проігнорував, збільшив швидкість і продовжив рух у напрямку центральної частини міста. Інформацію про автомобіль передали іншим екіпажам, які розпочали переслідування. Згодом транспортний засіб вдалося зупинити. За кермом перебував 23-річний чоловік. Під час перевірки з'ясувалося, що він не має права керувати транспортними засобами, а це правопорушення вчинив повторно протягом року. Патрульні склали на водія адмінматеріали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо на сьогодні. Кажуть синоптики, що в Україні стане ще прохолодніше. Найнижча температура очікується на заході, у північних та вінницьких областях. Тут буде від 10 до 15 градусів тепла, а тоді як на Закарпатті від 16 до 17, там трошки тепліше. Нарешті території повітря прогріється до 15-19, а ось на південному сході ще комфортні 20-23 градуси тепла. Також місцями на заході, півночі і сході пройдуть дощі. Ну, а що ж буде сьогодні на Волині? Хмарна погода, обіцяють невеликий дощ, вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну, а температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Це, друзі, дійсно по-осінньому. А ось на горі Піп Іван засніжило сьогодні, температура опустилася до мінус 1 градусу. Така погода у нас на Івано-Франківщині. А якщо говорити про Волинь, друзі, то все ж таки найближчими днями вам частіше буде в нагоді ставати парасолька. Хоча сьогодні прогнозують короткочасні дощі, але в другій половині дня можлива гроза. Також завтра у нас очікується короткочасні дощі.

ще 24 вересня дощ хоча буде, але лише місцями. А в п'ятницю по більшій частині території області. Ну, а вже у 26 вересня обіцяють, що дощова погода охопить північну половину області. Так це буде чи ні, побачимо. Як то кажуть, прогнози на такий тривалий час інколи невдячна справа, але тим не менш, все ж таки, друзі, не забувайте про парасольки. Їх потрібно мати при собі, щоб, як то кажуть, негода вас не заставала зненацька, і ви тим часом не шукали собі швидко місце, де можна сховатися, чи то під деревом десь стати, чи то забігти до якогось приміщення, ну, чи ще якісь інші варіанти. Тож, краще мати цей чудовий винахід людства разом з собою, як співала ще Ріана свого часу, перебувати завжди під своєю парасолькою. Це набагато краще, ніж просто змокнути. Пам'ятайте, що все ж таки погода може змінюватися, і якщо такі зміни трапляються, ми, звісно, вас про це інформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі залишайтеся з нами, оскільки ранок з Аверсом триває.

Друзі, бувало таке, що носите, здавалося б, ледь не все життя один той самий розмір взуття, але згодом помітили, що кросівки або чоботи, які не взували кілька сезонів, раптом стали тісними. Знаєте, що ви не самотні. Люди масово діляться в соцмережах досвідом того, як з віком змінюється розмір їхніх стоп. Так, як кажуть ортопеди, слово «стали»

більшими ваші ноги. Це, чесно кажучи, трохи неправильно. Стопи дорослої людини не ростуть так, як у дитинстві. Натомість із віком поступово може змінюватись їхня форма. Через це вони стають ширшими, пласкішими та трохи довшими.

Після 30 років, однак конкретно віку, коли це обов'язково відбувається, немає. Вікові зміни стоп загалом частіше спостерігаються у жінок. Гормональні коливання під час вагітності та менопаузи впливають на колаген, а багаторічне носіння високих підборів, вузького або невідповідного за розміром взуття може сприяти структурним змінам стоп. До групи підвищеного ризику також належать люди, які раніше травмували стопи, мають плоскостопість або кісточки великого пальця, сімейну історію таких проблем чи вищу масу тіла, ніж потрібно. Надмірна вага створює додаткові тиски, навантаження на стопи. З часом це може сприяти змінам структур, які їх підтримують, та загальної біомеханіки стопи. Так, ну і наскільки ж може збільшитися розмір вашої стопи таким чином? Зміни відбуваються поступово і можуть стосуватися довжини та ширини стопи, а також висоти її склепіння. Наскільки саме зміниться стопа, залежить від людини. Наприклад, було проведено дослідження і з'ясувалося, що ширина передньої частини стопи збільшується приблизно на 3-4 міліметри за десятиліття. Окружність передньої частини стопи зросла приблизно на 5-7 міліметрів за десятиліття, а інші параметри також поступово збільшувалися. Тому комусь із часом може знадобитися взуття більшої ширини, а комусь на пів розміру довше. Ну і, друзі, майте на увазі, що це все ж таки проблема, і потрібно звертатися до лікаря, якщо у вас з'являється біль, набряки, оніміння, поколювання і труднощі під час ходьби чи виконання повсякденних справ. Також консультація потрібна, якщо регулярно виникають мозолі, пухирі або пошкодження шкіри, чи погіршуються кісточки великого пальця, молоткоподібні пальці або плоскостопість. Раптові зміни стопи, особливо якщо вони виникають лише з одного боку, також потребують медичного догляду. Ну і як все ж таки з віком зберегти здоров'я стоп для того, щоб, як то кажуть, менше відчувати всілякого дискомфорту? Найважливіше – це носити взуття правильного розміру. Варто уникати моделей з вузькою носовою частиною, якими б гарними вони не були, які стискають пальці і можуть сприяти появу кісточок. Також бажано обмежувати носіння високих підборів, які збільшують навантаження на передню частину стопи та можуть сприяти деформаціям. Взуття має добре підтримувати стопу і мати достатньо простору для пальців. Фахівці радять періодично вимірювати стопи, причому звертати увагу не лише на довжину, але й на ширину. Підтримання здорової маси тіла допомагає зменшити зайве навантаження на сухожилля, зв'язки та кістки. Ну, а регулярна фізична активність також зміцнює стопи і гомілково-стопові суглоби. Фахівці радять вправи з навантаження на власну вагу, які не створюють надмірного ударного навантаження. Вони допомагають підтримувати функціональність і стабільний стоп, покращувати рівновагу та знижувати ризик падінь. Отак, друзі, майте на увазі, що відбувається, чому так трапляється, ну і відповідно, як цьому можна чи то завадити, ну або ж, якщо вже таке сталося, то що потрібно в такому випадку робити? Нічого, як то кажуть, страшного в тому, що ви тепер не зможете взути ту пару взуття, яку носили, там, скажімо, 5 років тому, немає. Час змінюється, як то кажуть, і ми змінюємося. Тож, відповідно, і взуття потрібно змінювати до нових реалій.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, досить часто так трапляється, що ми постаємо перед вибором, а чи залишити ту чи іншу річ, чи все ж таки її позбутися. І якщо ми її не позбуваємось, то це приводить до того, що у нас накопичується дуже багато всього, а от, як то кажуть, позбутись цього стає все важче і важче. Проте, все ж таки, є у вас чудова нагода вирішити те, що потрібно прибрати з будинку, тому що є таке свято, як Всесвітній день прибирання. Так-так. І давайте от саме з нагоди цього свята і поговоримо про те, що ж можна з дому викинути, і що потрібно викинути, що можна, а що потрібно. Починати краще з речей, які вже очевидно не виконують свої функції. Зламаний предмет, який роками лежить на ремонт, варто або вже ж нарешті полагодити, або чесно визначити способ утилізації. Безкінечне зберігання не робить його екологічнішим, воно лише відкладає момент рішення. Одяг і побутові речі в хорошому стані можна передавати далі, але важливо не використовувати благодійність як альтернативний смітник. Якщо річ має плями, різкий запах, серйозні пошкодження або непридатна до використання, то тоді її можуть відправити на утилізацію або взагалі від неї відмовитися. Електроніка потребує окремого підходу. Старі батарейки, павербанки, лампи і техніка не повинні автоматично потрапляти до звичайного сміття, якщо у вашій громаді є окремі точки збору. Навіть невелика коробка для таких відходів удома допомагає не змішувати їх із побутовим сміттям. Також корисно переглянути і сам механізм покупок. Якщо після кожного великого розхламлення, так би мовити, дім швидко наповнюється знову, проблема не вирішується прибиранням. Пауза перед покупкою, список необхідного і відмова від дублюючих речей часто дають більше, ніж ще один органайзер. Тож, друзі, поміркуйте про те, як це можна все правильно зробити, що перевірити. Ну і, звісно, вже вирішуйте питання, якщо у вас є якісь предмети поламані, чи то зможете ви їх полагодити самі, чи можете знайти якогось майстра, якщо це стосується якоїсь там, наприклад, кавоварки, чи віднесете ви нарешті до ремонту, чи, можливо, все ж таки поміркуйте про те, щоб придбати нову, ну а цю на відповідний майданчик, чи якусь іншу місцину для утилізації відправити. І, звісно, не забувайте про те, що потрібно сортувати. Дійсно, те, що ви викидаєте, якщо говорити навіть про такі кардинальні речі, як одяг і побутова техніка. Це не можна все разом викидати до сміттєвих контейнерів. Потрібно у спеціальні місця це все доставляти. Ось так. Ну і, звісно, найголовніше, як швидко після того, як ви все приберете, знову ваше щось нове з'являється. Тому що інколи ж виникає непереборне бажання, ну як це? Місце звільнилося, треба його чимось заповнити. А ось навпаки, поміркуйте, чи варто заповнювати це місце? Хай, можливо, краще порожнім постоїть, а потім ви бачите, а в цій порожнечі є щось таке цікаве, навіть приватне.

0: 9:36 на студійному годиннику, друзі. Ну, дощі нам сьогодні обіцяють, хоча і невеличкі. Чи будуть вони тихими, побачимо. Головне, будемо. Завершуємо ранок заверсом, рухаємось далі у новий день. І вже о 10-й зустрінемось з вами у свіжій добірці новин. Тож залишайтеся з нами. І хочеться побажати, навіть незважаючи на похмуру погоду, нехай він буде світлим. Цей день.
1: Нехай та слухай 91.4 FM.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі Росія завдала масштабного повітряного удару дронами та балістикою по Україні. Окупанти одночасно завдали удари по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі наразі відомо про 4 загиблих і також про 6 постраждалих. У Києві влучили багатоповерхівку, 4 людей постраждало. У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на покрівлі господарської будівлі. Рятувальники її ліквідували. Пошкоджено 4 приватні житлові.

0: будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. У Кременчуцькому районі Полтавської області атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі ворожий БПЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку. В обох випадках люди не постраждали. Відомо, що сили ППО цієї ночі знищили 186 ворожих цілей. Зокрема, збили одну з 4 крилатих ракет «Калібр», 8 з 8 «Бандероли» і 177 з 212 безпілотників. Також Росія запускала протикорабельні ракети «Онікс» та балістичні ракети «Іскандер-М». Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкту сусіднього регіону знеструмленими залишились близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах. Відомо, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ну і також стало відомо, що російські війська атакували Миколаївщину шахедами. Внаслідок ударів загинув 3-річний хлопчик, який на той момент перебував на вулиці. Ще 4 чоловіків отримали поранення. Україні необхідні ракети для «Петріот», щоб протидіяти російському терору. Партнери з Європейського Союзу збираються звернутися за допомогою до США. Про це повідомив Bloomberg. Цього тижня глави держав Європи відвідують зустрічі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де зможуть зрушити вирішення цієї проблеми. Також лідери ЄС спонукатимуть інші країни, включно з Великою Британією та Японією, надати фінансову підтримку Україні. Раніше повідомляли, що Європейський Союз закликає міжнародних партнерів пришвидшити надання фінансової допомоги Україні перед зимою. Про це заявив голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстоко виступила проти. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час виступу у парламенті. Він зазначив, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України. Раніше стало відомо, що група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією «МОЛ». Він стосується будівництва потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. Нафтосховища планують будувати поблизу українсько-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів. Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде. Берестечківська громада у скорботі. Стало відомо про загибель захисника України, жителя села Старики, Сая Миколи Степановича, 1980 року народження. Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Вірний військовій присязі загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Овадніська громада знову втратила свого захисника. 18 вересня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Писарівка Сумського району Сумської області внаслідок ведення бойових дій загинув житель села Красностав, солдат Дмитро Васильович Різник, 1996 року народження. Про дату, час та місце зустрічі героїв повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із захисником Денисом Жуком. О 12:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування. Після цього траурний кортеж вирушить до будинку на вулиці Кравчука. Поховають військовослужбовця у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Граджа. Волиняни, які живуть близько до кордону з Білоруссю, мають отримати спеціальні дозволи. На нараді в обласній військовій адміністрації заявили, що відтепер в прикордоні діє заборона вільного в'їзду, проживання та проведення будь-яких заходів, що не пов'язані з охороною державного кордону. Місцеві жителі, які тривало проживають на прикордоні, мають отримати від Держприкордонслужби відповідні дозволи, як і підприємства та організації, які проводять діяльність у зазначеній зоні. Окремий дозвіл не потрібен для руху міжнародною трасою М-19 у напрямку пункту пропуску Доманова. Ці вимоги діють, якщо транспорт рухається дорогою без зупинок і з'їздів у кілометрову прикордонну смугу. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода. Також прогнозують невеликий дощ, в другій половині дня можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиме

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Sit while on a balcony under an ocean moon.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: You wanna hear, or hearing what's honest.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Сьогодні вночі Росія завдала масштабного повітряного удару дронами та балістикою по Україні. Окупанти одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі наразі відомо про 4 загиблих і також про 6 постраждалих. У Києві влучили багатоповерхівку, 4 людей постраждало. У Броварському районі Київської області місто ворожа атаки виникла пожежа на покрівлі господарської будівлі. Рятувальники її ліквідували. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі. За попередньою інформацією обійшлося без загиблих і постраждалих. У Кременчуцькому районі Полтавської області атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі ворожий БПЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарчі приміщення та техніку. В обох випадках люди не постраждали. Відомо, що сили ППО цієї ночі знищили 186 ворожих цілей. Зокрема, збили одну з 4 крилатих ракет «Калібр», 8 з 8 «Бандероли» і 177 з 212 безпілотників. Також Росія запускала протикорабельні ракети «Онікс» та балістичні ракети «Іскандер». Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкту сусіднього регіону знеструмленими залишились близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах. Відомо, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. І також стало відомо, що російські війська атакували Миколаївщину шахедами. Внаслідок ударів загинув 3-річний хлопчик, який на той момент перебував на вулиці. Ще 4 чоловіків

0: отримали поранення. Україні необхідні ракети для Петріот, щоб протидіяти російському терору. Партнери з Європейського Союзу збираються звернутися за допомогою до США. Про це повідомив Bloomberg. Цього тижня глави держав Європи відвідують зустрічі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де зможуть зрушити вирішення цієї проблеми. Також лідери ЄС спонукатимуть інші країни, включно з Великою Британією та Японією, надати фінансову підтримку Україні. Раніше повідомляли, що Європейський Союз закликає міжнародних партнерів пришвидшити надання фінансової допомоги Україні перед зимою. Про це заявив голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстоко виступила проти. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час виступу у парламенті. Він зазначив, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України. Раніше стало відомо, що група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією «МОЛ». Він стосується будівництва потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. Нафтосховища планують будувати поблизу українсько-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів. Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде. Берестечківська громада у Скорботі. Стало відомо про загибель захисника України, жителя села Старики, Сая Миколи Степановича, 1980 року народження. Микола Степанович став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Вірний військовій присязі загинув 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Овадівська громада знову втратила свого захисника. 18 вересня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Писарівка Сумського району Сумської області внаслідок ведення бойових дій загинув житель села Красностав, солдат Дмитро Васильович Різник, 1996 року народження. Про дату, час та місце зустрічі героїв повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із захисником Денисом Жуком. О 12:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування. Після цього траурний кортеж вирушить до будинку на вулиці Кравчука. Поховають військовослужбовця у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Волиняни, які живуть близько до кордону з Білоруссю, мають отримати спеціальні дозволи. На нараді в обласній військовій адміністрації заявили, що відтепер в прикордонні діє заборона вільного в'їзду, проживання та проведення будь-яких заходів, що не пов'язані з охороною державного кордону. Місцеві жителі, які тривало проживають на прикордонні, мають отримати від Держприкордонслужби відповідні дозволи, як і підприємства та організації, які проводять діяльність у зазначеній зоні. Окремий дозвіл не потрібен для руху міжнародною трасою М-19 у напрямку пункту пропуску Доманове. Ці вимоги діють, якщо транспорт рухається дорогою без зупинок і з'їздів у кілометрову прикордонну смугу. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода. Також прогнозують невеликий дощ, в другій половині дня можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: you.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти у ніч на 22 вересня масово атакували Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилися одразу три міста. У Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді було чутно вибухи. У Дніпрі через атаку РФ по промисловому підприємству четверо людей загинули, шестеро поранено. У Кривому Розі ворог теж атакував промислове підприємство балістикою і крилатими ракетами. У наслідок ударів є наслідки, але, на щастя, усі живі. Під нічним ударом була і Київщина. В результаті виникли пожежі складів та господарської будівлі, пошкодили приватні будинки, авто. Йдеться про Броварський район. Ну а вже вранці російський безпілотник ударив по об'єкту транспортної інфраструктури на Житомирщині. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння пожежі, яка там виникла. Після стабілізації безпекової ситуації надзвичайники оперативно локалізували і ліквідували загоряння. Загиблих і травмованих немає. Через російські дронові і артилерійські атаки є нові знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж, на Київщині, Дніпропетровщині і Чернігівщині зафіксовані знеструмлення через негоду. Як повідомляють в Укренерго, світла немає у людей у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 4,5% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна і дощова погода у більшості областей України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. З огляду на погодні умови, Укренерго радить ощадливо споживати електроенергію впродовж дня і до 22 години сьогодні. Між тим, застосування графіків відключення світла в Україні не прогнозується. Підрозділи Сил оборони України уразили російські нафтопереробні заводи в Уфі та Самарі. Як ідеться в повідомленні Генштабу, в Уфі, це Республіка Башкортостан, уражений нафтопереробний завод Башнафта УНПЗ.

0: Вона пожежа на території підприємства. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти і виробляє бензини, дизельне і котельне паливо, ще скраплені гази, сірку і іншу нафтопродукцію. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод, зафіксована там пожежа. Цей НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. Так повідомляється, що ураження таких об'єктів є реалізацією України свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН і спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. У Луцьку прощаються із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Овгаднівська громада отримала чергову трагічну звістку із фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожищенської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях, мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна проведжають сьогодні у його рідному селі. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Іоанна Хрестителя у селі Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Напередодні у Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як пише поліція Волині, на автодорозі між селами Трилісці та Переспа 41-річний водій автомобіля Audi наїхав на 66-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Водій перебував за кермом тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Начальник головного управління Нацполіції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють». За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неопередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Нацполу у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука – Данило. Ну а «Лють» – то об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом із іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарна погода, часом дощ. Вітер переважно західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 10-15 градусів, у Луцьку у межах 13-15 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі поки плюс 12. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 79%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти у ніч на 22 вересня масово атакували Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилися одразу три міста. У Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді було чутно вибухи. У Дніпрі через атаку РФ по промисловому підприємству четверо людей загинули, шестеро поранено. У Кривому Розі ворог теж атакував промислове підприємство балістикою і крилатими ракетами. Унаслідок ударів є наслідки, але, на щастя, усі живі. Під нічним ударом була і Київщина. В результаті виникли пожежі складів та господарської будівлі. Пошкодили приватні будинки, авто. Йдеться про Броварський район. Ну а вже вранці російський безпілотник ударив по об'єкту транспортної інфраструктури на Житомирщині. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння пожежі, яка там виникла. Після стабілізації безпекової ситуації надзвичайники оперативно локалізували і ліквідували загоряння. Загиблих і травмованих немає. Через російські дронові і артилерійські атаки є нові знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж, на Київщині, Дніпропетровщині і Чернігівщині зафіксовані знеструмлення через негоду. Як повідомляють в Укренерго, світла немає у людей у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, уже здійснюється аварійно-відновлювання роботи, йдеться в повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 4,5% перевищує рівень попередньої дня. Причиною цього є хмарна і дощова погода у більшості областей України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. З огляду на погодні умови, Укренерго радить ощадливо споживати електроенергію впродовж дня і до 22 години сьогодні. Між тим, застосування графіків відключення світла в Україні не прогнозується. Підрозділи Сил оборони України уразили російські нафтопереробні заводи в Уфі та Самарі. Як ідеться в повідомленні Генштабу, в Уфі, це Республіка Башкортостан, уражений нафтопереробний завод «Башнафта УНПЗ». Зафіксована пожежа на території підприємства. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти і виробляє бензини, дизельне і котельне паливо, ще скраплені гази, сірку і іншу нафтопродукцію. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод, зафіксована там пожежа. Цей НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. І так повідомляється, що ураження таких об'єктів є реалізацією України свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН і спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. У Луцьку прощаються із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Увагнівська громада отримала чергову трагічну звістку із фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожищенської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях, мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна проведжають сьогодні у його рідному селі. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Іоанна Хрестителя у селі Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Напередодні у Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як пише поліція Волині, на автодорозі між селами Тривісті та Переспа 41-річний водій автомобіля Audi наїхав на 66-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Водій перебував за кермом тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Начальник головного управління Нацполіції Волинської області Олег Слєпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють». За словами Слєпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неопередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Нацполу у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Слєпчука Данило. Ну а «Лють» – то об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом із іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарна погода, часом дощ. Вітер переважно західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 10-15 градусів, у Луцьку в межах 13-15 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медицину.

0: Медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
4: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В Україні на місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських. Інформацію про 4 загиблих у Дніпрі підтвердив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами, повідомив урядовець. За його словами, є постраждалі унаслідок влучення російського дрона у багатоповерхівку в спальному районі Києва. Крім того, є влучення у підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині та Харківщині, а також Вінниччині, додав Вигівський. А в останні години під атакою росіян перебуває залізнична інфраструктура. Уночі російська армія завдала балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у компанії «Нафтогаз», по підприємству вдарило щонайменше 5 ракет. Ракети влучили у технологічні об'єкти, які і так вже тривалий час не працюють. Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів, як дронами, так і ракетами. У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта. Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області Російської Федерації. Як інформують у Генштабі Збройних сил України, зафіксовані ураження щонайменше 3 складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчику, запуску реактивних БПЛА та 5 пускових установок. Раніше у Генштабі підтвердили ураження силами оборони російських нафтопереробних заводів в Уфі та Самарі. В Уфі, це Республіка Башкортостан, під удар потрапив нафтопереробний завод «Башнафта» УНПЗ. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне та котельне паливо, скраплені гази, сірку та інші нафтопродукти. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксовано пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України за 11 тижнів операції «Молочка» уразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. Про це командувач сил оборони, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, операція «Молочка» триває із 6 липня. 300 плав засобів тіньового флоту впольовано та виведено із самохідного стану в Азовському та Чорному морях птахами сил безпілотних систем, зауважив Бровді. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні все свідоме життя присвятив Держприкордонслужбі. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Овадівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник 1996 року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалась невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожичинської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях. Мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Національної поліції «Лють». За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власну ініціативу, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – це об'єднана штурмова бригада національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині, за кермом власного автомобіля не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитимуть 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі та вдень обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень обіцяють від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 14 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 72% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Там грохтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження, випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні. Усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Овадніївська громада отримала чергову трагічну звістку із фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Микола Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024-го у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожищенської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях, мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня торік внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Івана Хрестителя села Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Напередодні у Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як пише поліція Волині, на автодорозі між селами Трилісті та Переспа 41-річний водій автомобіля «Ауді» наїхав на 66-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Водій перебував за кермом тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Тлібчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють». За словами Тлібчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неопередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Нацполу у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Тлібчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – то об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом із іншими підрозділами сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині за кермом власного авто, не впорався із кермуванням і врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія із травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитиме 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні і розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили у прокуратурі області. Обвинувачений перебуває під

0: цілодобовим домашнім арештом. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, яким пропонується розширити межі міста Любомльковського району Волинської області. Згідно із проектом, територію міста планують збільшити майже на 172 гектари за рахунок земель Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункту становитиме 1370 гектарів. На думку урядовців, проект дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомль для створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій зі збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності із урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї, повідомити про можливі проблеми. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду. Уночі і удень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 14, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Radio Alert. Alert FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти масово ударили по Великобурлуцькій громаді.

0: Громаді на Харківщині, випустивши 17 авіабомб, 3 безпілотники, застосувавши реактивну артилерію. Про це розповів голова Великобородської громади Віктор Терещенко. За його словами, нічний обстріл цієї ночі став одним із наймасштабніших за останні роки. Ворожі удари тривали безперервно із вечора і до ранку. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки та енергомережі, повністю зруйновано місцеву телевежу. Лише напередодні обстрілу фахівцям вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє протягом 6 діб, однак зараз громада знову повністю знеструмлена. Наразі у Великому Бурлуку відсутній мобільний зв'язок та інтернет, а газопостачання відсутнє вже кілька років. У селищі припинили роботу банкомати, відділення нової пошти. З усієї інфраструктури продовжують функціонувати лише медична служба і одна аптека. Окупанти фактично знищують населений пункт вулиця за вулицею, використовуючи для цього керовані авіабомби і дрони. Через постійну небезпеку проводити будь-які відновлювані роботи неможливо. Селище Великий Бурлук розташоване за 20 кілометрів від державного кордону з Росією. Інтенсивність ворожих обстрілів тут суттєво зросла кілька місяців тому. Попри постійні атаки, станом на зараз у селищі залишається близько 900 жителів. Ну а загалом у громаді мешкає понад 2700 людей. Усіх дітей із Великого Бурлука раніше вже евакуювали. Російські війська під час обстрілу Дніпра цієї ночі ударили балістикою по цивільному промисловому підприємству «Інтертайп». У компанії повідомили, що четверо співробітників, їх загинули, ще семеро зазнали поранень. Окрім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджене основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства. Виробництво продукції зупинене. Фахівці оцінюють наслідки атаки та терміни відновлення, також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи. У компанії наголосили, що усім постраждалим надається необхідна допомога. Ну а загалом під російськими ударами цієї ночі, нагадаю, перебувало 13 областей України. Окупанти били по бізнесу, фермерським господарствам, складам, залізниці, енергетиці і житлових будинках. Окрім Дніпра, є серйозні руйнування у Кривому Розі, Павлограді, на Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині ворог атакував енергетичну і залізничну інфраструктуру. Під ударом цієї ночі було декілька електропідстанцій у різних регіонах. Підтримка України серед ключових пріоритетів зустрічі начальників генеральних штабів країн НАТО. Серед інших тем – подальше зміцнення колективного стримування і оборони Альянсу, розвиток інновацій і технологій. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ за інформацією представництва НАТО в Україні. Військовий комітет НАТО, найвищий військовий орган Альянсу, провів щорічну конференцію за участю начальників генеральних штабів 32 держав-членів НАТО та двох стратегічних командувачів НАТО. Йдеться у повідомленні. На засіданні голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне наголосив, що Альянс зберігає непохитну підтримку України. Союзники продовжують надавати обладнання, проводити підготовку і надавати допомогу, водночас враховуючи важливий досвід героїчної оборони України. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужить у храмі Різдва Івана Хрестителя у селі Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. У Горохові 24 вересня проведуть в останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі на Донеччині у серпні 24 року. Олександр Трофимюк 71-го року народження був уродженцем Горохова і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Зустріч траурного кортежу відбудеться 24 вересня об 11 біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горокові. А звідти жалобна процесія пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де звершить чин похорону. Сьогодні у громадах області проводжали в останню дорогу своїх полеглих краян. У Луцьку прощалися із Денисом Жуком 2000 року народження. У Рожищенській громаді поховали Ростислава Мельничука із села Незвір. Ваднівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня, 2 роки тому, у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. До Володимирської міської ради завітали волонтери із благодійного фонду «Шведський центр допомоги». Під час візиту обговорили подальшу співпрацю та допомогу громаді. Представники фонду передали володимирянам потужний генератор. Обладнання використовуватимуться для потреб енергетичної безпеки міста. Після візиту до Володимира волонтери вирушили далі на схід України із черговим гуманітарним вантажем. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї і повідомити про можливі проблеми. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі в день невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, у день 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а у день 14-16 градусів тепла. А зараз у Луцьку трохи сонця, плюс 14 за вікном. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри. Ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Seas.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В Україні на місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських. Інформацію про 4 загиблих у Дніпрі підтвердив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами, повідомив урядовець. За його словами, є постраждалі унаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в спальному районі Києва. Крім того, є влучання у підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині та Харківщині, а також Вінниччині, додав Вигівський. А в останні години під атакою росіян перебуває залізнична інфраструктура. Уночі російська армія завдала балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у компанії «Нафтогаз», по підприємству вдарило щонайменше 5 ракет. Ракети влучили у технологічні об'єкти, які і так вже тривалий час не працюють. Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів, як дронами, так і ракетами.

0: ракетами. У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта. Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області Російської Федерації. Як інформують у Генштабі Збройних сил України, зафіксовані ураження щонайменше трьох складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчику, запуску реактивних БПЛА та п'яти пускових установок. Раніше у Генштабі підтвердили ураження силами оборони російських нафтопереробних заводів в Уфі та Самарі. В Уфі, це Республіка Башкортостан, під удар потрапив нафтопереробний завод «Башнафта УНПЗ». Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне та котельне паливо, скраплені гази, сірку та інші нафтопродукти. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксовано пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України за 11 тижнів операції «Молочка» уразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, операція «Молочка» триває із 6 липня. 300 плав засобів тіньового флоту впольовано та виведено із самохідного стану в Азовському та Чорному морях птахами сил безпілотних систем, зауважив Бровді. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні все свідоме життя присвятив Держприкордонслужбі. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Овадівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник 1996 року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалась невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожичинської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях. Мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Національної поліції «Лють». За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – це об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині, за кермом власного автомобіля не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитимуть 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі та вдень обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень обіцяють від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти не припиняють спроб захопити малу токмачку на Оріхівському напрямку. Про це розповів начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих. За його словами, ворог намагається як обійти населений пункт, взявши його в кліщі, так і застосовує тактику інфільтрації. Він додав, що РФ на цьому напрямку активно використовує каби для знищення населених пунктів. За його словами, іноді на одне селище може упасти до 18-20 кабів за добу. Водночас він зауважив, що після невдалих спроб захопити населений пункт, РФ намагається його обійти, взявши в оточення. Зрозуміло, що взяти населений пункт ворогу не вдається, тому тепер він намагається обходити його ширшою клашнею через суміжні підрозділи. Але і там тримають оборону наші хороші воїни, ворогу там теж нічого не вдається, сказав Пелик. За його словами, наразі в РФ спливає термін, коли вони можуть використовувати броньовану техніку, і незабаром такі атаки стануть неможливими через несприятливі погодні умови. Раніше аналітики Діпстейт повідомляли про успішні дії на Донеччині наших військових. За їхніми даними, сили оборони звільнили одразу два населених пункти – Шандригулове і Дерилове. Враховуючи нещодавні попередні успіхи, українські захисники вже деокупували 43,5 квадратних кілометрів української території. СБУ запобігла замовному убивству у Києві і затримала агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала замах на російського опозиціонера, який очолює одну з українських громадських організацій і після початку повномасштабної війни воював на боці України. За версією слідства, убивство планували вчинити біля столичного спортзалу, де чоловік працює тренером із кікбоксингу. Агентка мала влаштувати засідку і відкрити вогонь із бойового пістолета. СБУ затримали під час дорозвідки території.

0: Поряд із спорткомплексом. Жінка обирала місце, з якого планувала вчинити напад. Виконавицею стала безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. До співпраці з російськими спецслужбами її нібито залучили в обмін на обіцянку закрити справу щодо незаконного зберігання наркотиків. В Україну вона потрапила через Білорусь. Спочатку агентка приїхала до Житомира, ну а потім вирушила вже до Києва. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН сьогодні розпочалися загальні дебати у рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Дебати високого рівня триватимуть по суботу із 22 по 27 вересня і ще в понеділок 28 вересня. Ну і додам, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку сьогодні увечері. Лідери обговорять, зокрема, умови енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News. Він сказав, що підтримує припинення вогню між Росією і Україною в галузі енергетичної інфраструктури, ну і повторив попередні заклики Трампа до обох країн припинити атаки на енергетику. Завтра у Підгайцівській громаді чин прощання з військовослужбовцем Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого на Харківщині. Чин похорону відслужить у храмі Різдва Івана Хрестителя. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. А у Горохові 24 вересня проведуть в останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі на Донеччині у серпні 24-го року. Воїн 71-го року народження був уродженцем Горохова. Зустріч траурного кортежу відбудеться об 11-й біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Звідти жалобна процесія пройде центральною частиною Горохова до Свято-Вознесенського храму, де звершить чин похорону. І сьогодні у громадах області проведжали теж в останню дорогу своїх полеглих краян. У Луцьку прощалися із Денисом Шуком 2000-го року народження, а у Рожищенській громаді поховали Ростислава Миничука із села Незвір. Овадівська громада отримала трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Його життя обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка на Сумщині. І у Берестечківській громаді підтвердили втрату 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 у районі населеного пункту Архангельське Покровського району на Донеччині. Співробітники управління боротьби із наркозлочинністю викрили мешканців Луцького району, які вирощували наркотичний засіб і збували його на території області. Як повідомили у поліції, в Волині під час серії санкціонованих обшуків, зокрема в одному із дачних будинків, який орендували фігуранти поблизу Луцька, виявили і вилучили близько 25 кілограмів канабісу, вирощеного і висушеного для подальшого збуту. Також вилучили понад 300 стебель конопель і інші речові докази по справі. Причетник слідчі затримав. Суто брав їм запобіжні заходи, це тримання під вартою і з правом застави. Ну і ще двох фігурантів, які налагодили незаконний промисел, збували канабіс, виявили на території Луцької області. Обоє мешканці Луцька, 74-го року народження, під час обшуків у них вилучили коноплі, канабіс, спецобладнання для вирощування наркотичного засобу. Вирішується питання про оголошення їм підозр. Повідомляється, що реалізація матеріалів кримінального провадження відбулася у Луцьку та у районі у межах всеукраїнської операції «Джентльмени». Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну і наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, вночі і вдень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів, у Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри, 3 ртутного стовпчика і відносно.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Слухай радіо Аверс.

this is what it looks like.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

оконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження, випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні. Усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Оваднівська громада отримала чергову трагічну звістку із фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Микола Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024-го у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожищенської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях, мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня торік внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Івана Хрестителя села Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Напередодні у Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як пише поліція Волині, на автодорозі між селами Трилісті та Переспа 41-річний водій автомобіля «Ауді» наїхав на 66-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Водій

0: перебував за кермом тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Кліпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють». За словами Кліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неопередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Нацполу у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Кліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – то об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом із іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині за кермом власного авто, не впорався із кермуванням і врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія із травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитиме 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні і розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили у прокуратурі області. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, яким пропонується розширити межі міста Любомльковського району Волинської області. Згідно із проектом, територію міста планують збільшити майже на 172 гектари за рахунок земель Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункту становитиме 1370 гектарів. На думку урядовців, проект дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомль для створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій зі збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності із урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї, повідомити про можливі проблеми. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду. Уночі і удень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В Україні на місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських. Інформацію про 4 загиблих у Дніпрі підтвердив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами, повідомив урядовець. За його словами, є постраждалі унаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в спальному районі Києва. Крім того, є влучання у підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині та Харківщині, а також Вінниччині, додав Вигівський. А в останні години під атакою росіян перебуває залізнична інфраструктура. Уночі російська армія завдала балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у компанії «Нафтогаз», по підприємству вдарило щонайменше 5 ракет. Ракети влучили у технологічні об'єкти, які і так вже тривалий час не працюють. Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів, як дронами, так і ракетами. У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта. Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області Російської Федерації. Як інформують у Генштабі Збройних сил України, зафіксовані ураження щонайменше 3 складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчику, запуску реактивних БПЛА та 5 пускових установок. Раніше у Генштабі підтвердили ураження силами оборони російських нафтопереробних заводів в Уфі та Самарі. В Уфі, це Республіка Башкортостан, під удар потрапив нафтопереробний завод «Башнафта УНПЗ». Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне та котельне паливо, скраплені гази, сірку та інші нафтопродукти. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксована пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України за 11 тижнів операції «Молочка» уразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, операція «Молочка» триває із 6 липня. 300 плав засобів тіньового флоту впольовано та виведено із самохідного стану в Азовському та Чорному морях птахами сил безпілотних систем, зауважив Бровді. У Луцьку попрощалися із

0: Загиблим Денисом Жуком 2000 року народження, випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні, все свідоме життя присвятив Держприкордонслужбі. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Овадівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник 1996 року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалась невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожичинської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях. Мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Національної поліції «Лють». За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власну ініціативу, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – це об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині, за кермом власного автомобіля не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитимуть 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі та вдень обіцяють невеликий дощ, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень обіцяють від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження, випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні. Усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Оваднівська громада отримала чергову трагічну звістку із фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник, 96-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Микола Сая. Його доля залишалася невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024-го у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожищенської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях, мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лища, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня торік внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Івана Хрестителя села Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Напередодні у Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як пише поліція Волині, на автодорозі між селами Трилісті та Переспа 41-річний водій автомобіля «Ауді» наїхав на 66-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Водій перебував за кермом тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Кліпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють». За словами Кліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неопередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Нацполу у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Кліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – то об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом із іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині за кермом власного авто, не впорався із кермуванням і врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія із травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз

0: та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитиме 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні і розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили у прокуратурі області. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, яким пропонується розширити межі міста Любомльковського району Волинської області. Згідно із проектом, територію міста планують збільшити майже на 172 гектари за рахунок земель Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункту становитиме 1370 гектарів. На думку урядовців, проект дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомль для створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій зі збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності і з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. З 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї, повідомити про можливі проблеми. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду. Уночі і удень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

вмикай та слухай радіо Аверс.

0: Radio Others.
1: Мені треба подих, що ти, полостий, як мені бути.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: Назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Радіо Аверс.

сенси, всіх правил твердих, опірвані самки.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить. Тож дозволь, мила

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Got my attention, my new obsession.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося море.

та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вирішати носить вже жовте листя і на воду і сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає.

0: Так.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.